no che mi sini che fa cacco mo fa cacanto e fatto mia ta che è tutto è proclama e bon ma ancora ne me ne ho fa si su come fa mo e min quei le sogni o cu to to mai he se finico e sa me via o e a honi per quei sa me ta fo non ai co sa me o atolo Same a te vita pego e same manako e fa na u au ke ka umo vai vai pe a koe same ni au ku manako a pe ambe he si i au ke ke taure ke reka te ula ua tu pe pa toki fai a vai vai me ai ko hoku tau hi a si hova e i kai te umasiva au kune whakatokoto au he ngahi toafa ku lau moko muka Kune take au ki he ngahi vai o ku whakanonga. Koho ku lau maari o kune whakafoki. He o kune take au I he ngahi hala o I maunioni. Koho no uhi ngāe, koho no hua whāpe. Io, neongo e te alupe I he te rea o ku maru a ki ai a mate. E I kai te umana wahe ki a kowi. He kokoe o ku mawhiohi. Ko si o toko toko mo a kau, o ku na whakawhie maarie I au. O ku ke teu teu mai I hoku ao, ha te e pile. Ka ka hoku ngahi whiri o ku sio mihi. Ko ke pani lolo hoku ulu, o ku whonu mahua hua e ku ipu. Ta e tau piri mai a e lelei pia moi alo ofa, I hoku ngahi a hoku toa. Ta e kou ku nofo I he whare o siho wa. E fai be o lau I kuonga. Tapu moe a whio ae o tuai o tau hahaunga. Pea tapu atu ki he ngahi whakatapunga ko toa pe o ku whawhai atu pea mi heo pe pea moe polo kalaman. Pea tā mua mōku ae whainga maari ke whai monua I haku koroa. Ke whai ae vahe vahe. Moe pōpō moe tokoan whakalau maari. Moe o tāja koe ni. Ko sāme, koe ki sāme a te vita. Ko te vita, koe tauhi sipi hene tupuhake hene keisi. Koe ki tauhi sipi a ai whānau e toko fitu, pa ko ki nau tolu I lalahi, o ki nau whai e ngahi ngafa whatongia ke. Ka ko te evita, ko anō whatongia, ko e toka ngai ki nai whangasipi. He, pe ako whai le wai, ai, paka amu mo e whakamatala I o e tauhi e o tuā, a hono kakai. Because descriptions of God's gear of his people. Pea o ku whakatatau pe ki ai ai whakakaukau I atamai pe te rea ke koe ni nai hoko koe tui. Pea I kai ke ngāta pe ai ka koe kamata anga o ni mo ui na e teu ia pea me he toa wha pea moe whangasipi. Pagwai e manatu meri e aia te vita. Ki e ne hausia a e tauhi a hono otua na e whakahua whai e ko Jehova. Jehova. Pea ko e tauhi ko ia o kusawai ai a whakalaulau roto a e tangata I kin. I e ne whakaukau ke hiki tohi ai ki tala lotoni I e sāmi ko in. Koe hua tolu e ngahi sāme. Pana e ne ave ki ai. A e ne whakakaukau. I e taimi. Na e whiohi ai pa moe o tua. I e toafa. I e pouri. I e uha. I e laa. Pa moe ngahi I haa o na tula. Kana e whai e o tua no tauhi. He pa taimi na e. Aroa toa e whangaman whekai tapu mo e whakatapu ke ohofi a e whangasipin o ko

ota hako nina neui e e kaumea. Bia nei kai te hataria ai koe vese taha waia. Nei kai te hataria toko taha koe ni. Nane tui e teunga tai tāhu. Au kua maira ke te rau tolu koe koe kātoanga kau koe ai he kātoanga maari ku fi e mau ke iaha o tāri. Tāri ki he tu i. E taimi o ku pehe mai koe hae huinga nā ke tui e teunga tai tāhu koe koe koe teunga ia. Koe koe koe koe maari kotoa pepe koe kātoanga kotoa pepe ku tala mai fōmolo o e teunga ke tau tui. Tau kāpau heke ke tau tui e teunga koe o atu moia e riki tau tau ki tua hake koe toko tako e ni. Ai o koe o mai lewa ka te tau tolu ke tau kuo pau ia e ngai umea ku tau ke tau tau tuku atu. Koe tau whemau ke tui pe tau tui e teunga o tau sai ai i kai. Bea ku whemau ke koe ui koe ia o pau te tau fail ke tau tari. Pe ku tau I kai ki tau tōna o nōke tau tāri ki he ui koi ia, aia koe vēs tātō lūe kei vai tāwha. Bia koe tāna whatātā o ahau ni, o ku eko mai ka te tau tōru, whekau aki, bia moe vā koe ni o Sēsū, bia mo hono, moe kau taki koe, taki lotu koe ni. Bia o ku ope atu ki tū atua e nau, a ki upu koe nau. Ti peiti koe nōk whai. Bia koe mai rewa ka te tau tōru koe kalāsia e o tua, o ku ne ui, ki tau tolu kotoa pe me he highway and byway into the Reedness ki he ke tau maua e ngahi ulelei kotoa pe o e moui pe a moe ofa o kutau fuaki pe kake ngatai o kuon mai ka te tau tolu a e karistiane e moui e karistiane koe hange hafu web pe koe hafu kupenga kina o ku fefe taulaki ai ai kalasi ai o tua I ene whakaafe me kui ai lewa e tau ataina ke te tau tō ke tau tāri e whakaafe ko ia me he tau tāri tāri ko ia ki he ke tau teiki ai whakaafe ko mai he o tua me kui mea pui hoko o kuai e mea ku hoko me kui hinga I e tau whanongo ki he ke ahoni ko ngato he ako eni o ku whakaafe ki tau tōru. Kai alue e tau manatūke ki tokotaha koe ne ku keke teunga tāu. Koe tokotaha ia e teke ke aluke kātoanga koe ni maari koe ni he wani o ku ke mo ui angahala ia. A koe kalasia ku angahala ia, kalasia ku I kaipeke haririu, kalasia ku o ku I kaipeke hatonga mo ui. A koe tau pehe koe tonga mo ui a nae ku o pehepe ku saiga ku is not it there, is not it yes, he? Iesi ho iesi pa ke nou ho nou. Pe kua mai rewa ai pōre. Pe kua mai rewa e konga tohi koe ni hange koe o kua mai ka te tau tōlu. Koe fui tāna whatātā koe na Sēsū. Koe fui aho ia e ua. Ki mua ia pia si puke ia a Sēsū. O awe he kautaki lotu. Koe ngā koe fui tāna whai e Sēsū koe ni. O kune tuhi hanga tonu ke ke kautaki lotu. Ka koe mea koe koe nau tae tāri koe ia ai whakaafi koe atu. Ke ke nau whanongo ke ongo re reo ku malanga atu e Sēsū pe ka ke toi fōmu pe ke toi niriwai e nau tonga mo ui pe ko whakaafea o ko mai total repeat pe a foi whakaafe ko ia ki Israeli o whakafōmu ia e hono whaka o mai e kau palofita o aue ki hono o mai e sone paptaiso pe ka ke ngātai ko e kau taki ko ia o e kausiu he taimi ko ia na nauanga tu peke ke nauhanga ke nau whakatonga e natu ke nausiu ilo ko Sēsū ia ai misaia o nautari iai pe I he nautai tari ko ia ai whakaafi ko atu e Sēsū ke tau maua e mo ui anga mo oni mo totonu o hange o whakafou ia son baptise pe whakafou mai ia Sēsū ngai palani ko toa pe na nau palani ke nauhanga tamatei ai fohao e o tua, o e alo o tua bene pehe lewa ko rausiu lewa koe tohi whakaafe koe ni whakaafe I lewa e kau wanga halamu e kau sendaile ki he kātoanga maari koe ni ku hoko bene pehe lewa koe mea ea ku tonu ke tau siu ki ai ka neine ki haua Sēsū o meilahe ni kātoanga kai pia moe kau tanatu ku hau moe kau whaianga hala koe ngā koe kakai koe ni pena e ne lau pehe o ku ko toko taha koe o ku maha maha ki ku ne whemau a e toke tā ko toko taha koe o ku mo I lele I ku ke ne whemau I ha toke tā na ku pehe pe o taimi koe o ku tau pehe pe tato ku tau sai o hange koe atamae kau wharesi

fohene mau hau hok family oku e uhinga fra faito oia ya tupunga mia i ai mau fainga mari ka koe ko mea fra fofa ai ai o mia ko ia ia ku ia ai ka utonga e neo na tau ilo pe ko o mi ki fonua o gurea fra palang ia fra palang mo ha fu ko te mātol ko inia he mau hau na e ako iki ange ko mea kai ko e fōunga kai ko e wala mo e hafua mo e teu teu na e whai teu teu e ki ai amusia a hao nia ku tau tu ako pek tātol hau ku tau wanga pek tō lehe tai mini tonga ki wala he kesi e fōa whātapu mau mea toko nia ki a here mo e huhu mo e hafua na mau lele mai ki mātolu ne whai li fia ia o fefe ko ka i fefe ko an fa nga ya ke le mo hu o fefe na mulere mai me tonga na osi na osi si bi hae a mo me ai tonga na pepe o sai e ko ko ga mai ko ki nia o si wale ki ta le fa pa la ngi he o ge mo exenia le fo no ya ko ni ka ko na hi a usia pehe pehe ai mani ihia na Naomi maue ki whainga maarie ki omi o ngā ue e ngai api ngā ue heni oku o Willow ai toko lahi ki ai tau te fito I he koe abatoa pe koe fitu kou tamate I ai whangapulu koe whangasipi mo hafua freezing works ma wae ngā ue ai toko lahi ko ahoia ko ia na pehe pa na kai ki hanga I familia ko na familia na I lau he ngai aho ko ia ange ko whanau Santos ko I na ia I he tahi wa fitu ni mane ma whanga maari ko umatua se tolo I polo molo na ia I ai ai kau me ai ai wana wasi nofo fonu ai koe whahinga pena e konga hawe kasi ka oku oku konga ki nau tōruia ki utunga ke mako e kau Wolf Graham e kau haa nau konga tau ilo e pia kāl tau whaite au mako ilo iang e toko lahe whahinga pehe koe motua e nia koe whangatau te hina e nia tau whaite au na nau nofu na nofu ai ku kāpeli na nau nofu ki nau tōru fitu Balmoral ko kai e koe ane na wasi mao whainga maari e pene kamata ke seto le early fitu ngō fulu e nia ku talanoa ki ai pia o mi pe ne o koe sāpate ne whaipe whainga o maulotu na e o fongi pe pia whafangu ke o maulotu pia mō ni pe tau atu mantu foki ko se tolo ngai perisia I ono ka kai mo kau pa alangi mo ha fua pe o wale pe kono mo ni ne ki whanongo talanoa pe na ki ongo na mai o gai pātere ko whāda huto ko pātere hangi a flanche o ku poto hele a whakaha amua pe tene whae misa whakatonga I he feitu ko St. Clair I he Hala Williamson I Ponson P pe mau mui mui atuai pe ai a koe tō taha e mahina na whae ki whataha anga ko ia pe neongona e kai ke kakato ia I he whakatonga ka nai tokone atpe a Leo Pino ki he teo teo e wholofola wahe mai wholofola ke lau whakatonga pe a toko net mo Leo Pino ki he kospeeri whai pe pātere a akona ki mai afua ka nai hoko ia koe ki feitu ke whai ki ai ai whataanga mo mea ka kotui mahalo koe koe ngahe fitu taki koe ia mwe ka taki koe ia e kuilo ko Leo Pino fori aki ko e toke tā mei tonga pe ia hau pe ia pe kono te hina ona pātere fori aki aina e piko pō ai kui aimo e whetu tāki e ki si a si pe kutu I ne e kai tuku noa I kana e o ngona tupe ha whahinga to e me tau tolko ni tonga e ni a whi mao ke ia hani ihi ke toko ni